တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: みなさんこんにちは、ウィンです。トラシの家、ディネーシーズンをパイナパイナテンサトーマーピバレー。パタマバイマー、ジンガテンサケレー、イージージバニプラスやシーズン2、インジーピュンガピョレシアレガ、アピソリチョコピアナシアマピビ、アシーズン2ディアバイマロ、ジバマシネジェイ、マシミピエティタイアメスケロニオリジンアメ、ウィネイト、ジバンザガーリラジャメカナリオ、テンサパメ。
1: みなさん、今日もどうぞよろしくお願いします。တော်ရရှင်တို့ဂျပန်စကားကိုအခြေခံကနေအစင်းမြင့်တည်လေလာနေသူတွေအတွက်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုနက်နက်ဆန်ဆန်ဖော်ပြနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ခဲခိုလို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရင်ကဏ္ဍလေးမှာအဲ့ဒီခဲခိုအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြန်လည်ချင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအရင်ဆုံးစီဇန်2တဲ့က episode 9နဲ့ episode 10ကိုပြန်နားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။
0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေကျမကအပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူကပြောတတ်စရာတွေကဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုဝင်းလို့နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်ခင်ပါသောတာရှင်တို့ဒီ Season ကိုကြည့်ကြပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာတင်ကြားပေးသူဆရာခနီကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုတင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: တော်ရရှင်တို့ဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးအနှုန်းပြင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောရဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတဦးနဲ့တူဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုတတ်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုဝင်းလို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြရမှာပ
1: ါကဲကျွန်တော်တို့ season လေးစားလိုက်ကြရအောင်
0: တော်ရရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ episode 9ဖြစ်ပါတယ်

0: 最近仕事はどうですか？
1: あくでろ、あろうか、ぶろうばれ。
2: とても忙しいです。
3: あやろうみゃばれ。
0: 無理しないでください。
1: てっぴあべんまんまかんねよ。
3: あろう、なれらいばやら。みなさん、聞き取れましたか？
1: ディスカワインが、たしゃずうやちにごめんやなば。あろう、あろうあかん。
0: 仕事。
1: あべん、ちゃん。
0: 学校。
1: ねばたび、ちゃんがぶろうばれ。
0: 学校はどうですか？
1: လူပြောတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဘာဆိုတာကိုတိတိကျကျမေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲအခြေအနေဘယ်လိုပါလဲ
0: 調子はどうですか？
1: ဆိုပြီးမေးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်
3: ။ကဲအခုတခါဒီစကားဝိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်
0: ။最近仕事どう？
1: အခုတလောအလုပ်ဘယ်လိုလဲ？
2: すっごく忙しいよ。
3: အရန်လုံများတာပေါ့
0: ။無理しないでね。
1: တိတ်ပင်ပမခံနဲ့နော်。
3: ドラシノイ、なおそうぽんざんがろ、やんじてぽんざんま、なたおんじらいじゃやあ。
0: 最近お仕事はいかがですか？
1: あくてろ、あろうかいがぶろにばでれかにゃ。
2: 大変忙しくしております。
3: あどれをあろうみゃばれしん。
0: ご無理なさらないでください。
1: ジーズピュビななねにあろうろばかにゃ。ドラシノイ、
0: いかがですか？
1: ルンぴょとらごてりぴみばだら。This must ပုံစံမှာပြောထားတယ်ဘယ်လိုပါလဲ
0: どうですか？
1: ကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတဲ့အခ
0: ါいかがですか？
1: လို့ပြောပါတယ်။နောက်ပြီ
0: း仕事
1: ကို
0: お
1: ਨੇ တွဲပြီ
0: းお仕事
1: လို့ပြောရပါမယ်။ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်
2: ။いかがですか？
3: ဆိုတာတော့နေ့စဉ်စကားပြောမှခဏခဏကြားဘူးလေ။ဥပမာ
2: コーヒーいかがですか？
3: လို့ပြောတာမျိုးလေ
1: ။အဲ့ဒါတော့ကော်ဖီဘယ်လိုအခြေအနေလဲどんな様子か、ロメダもほべ、コーヒー3送じばおん。コーヒーいかがですか？それあてべば。
3: おー、なればび。さがませ、This must ぽんざま。
2: 忙しくしております。
3: こ
2: う。忙しいです。
3: ろ、ぴょれの？
1: えりま、とんたで。
0: おります。
1: が、
0: います。
1: え、ここご、ねんちゃび、とんねぽんざま。This must ぽんざま、あちがんあぴん。
0: 忙しくしています。
1: လုံးတုံးမိမယ်လက်တွေ့စကားပြောမှာတော
0: ့忙しいです。
1: ဆိုပြီးပဲပြောမြပါတယ
3: ်。そそはざがわいま。
2: ご無理なさらないでください。
3: လို့ပြောတာလည်းခက်တယ်နော်。
1: ジェスピュビーမလုပ်ပါနဲ့。
0: なさらないでください。
1: ဆိုတာကယဉ်ကျေးကျေးပြောတဲ့အတုံးပါ。
0: なさらない。
1: ဆိုတာကတော့ယဉ်ကျေးတဲ့အတုံးပြုလုပ်တယ်。
0: なさる。
1: ယဉ်အငင်းပုံစံပေါ့。လုပ်တယ်。
0: します。
1: ယဉ်တန်ပြောင်းကြရပါ。
3: トラジノイ、人事部がベリーレイさせちゃい
1: よ。オッケーわ。トラジノイ、
0: 仕事はどうですか？
1: こう、人事の本山で描写してみばおう。まみばえら。
2: どうですか？
3: え、人事の本山がどうばれ？トラジノイ、調査してみばおう。
1: トラジノイ、あぴまんが、
0: お仕事はいかがですか？
1: ဖြစ်ပါれ。け、たかおらい描写してみまいじゃばおう。
0: どうですか？
2: どうですか？
0: どう？
2: どう？
0: いかがですか？
2: いかがですか？
3: エピソード10まりらけやらがろ。
2: お仕事はいかがですか？
3: あろうかいがぶろにばでれしん。ね。
0: 忙しくしております。
1: あとりをあろうみゃばれかにゃ。ろぴばれ。
3: とらしのいみんらば。ぶいねどじゃばんざかりらじゃめかなりさらいじゃや。ごめんかい、みんがらば。
4: あらめみんがらば。あまい、မြန်မာဆိုရဲထဲမှာတော်သလင်းနေပဇွန်သေးလို့ဆိုရယ်နော်။တော်သလင်းဆိုတော့စက်တင်ဘာလအဲ့လရဲ့ပူပြင်းမှုကိုတင်စားထားကြတာ။ဂျပန်မှာတော့အောက်ဂိုလာကဇူယူအားကဲနတ်ဇွန်ဘန်လို့ပြောရမလားပဲ။မူးများတဲ့ကာလကုန်ပြီးတကယ့်ຫນွေလုံးလုံးလျားလျားဆိုတော့အရန်ကိုပူတယ်ဗျာ
3: ။ဟုတ်တယ်နော်။မာနာချူပြီးຫນွေခေါင်ခေါင်နေရတွေလို့ဆိုရမလားပဲ။毎日猛暑が続いていて本当に暑いです。ပူပြင်းလို့တဲ့နေ့ကရက်ဆက်ပဲဆိုတော့အရန်ကိုပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပူတယ်လို့မခံစားရသေးဘူးဆိုပြီးဒုနှစ်ယောက်ပြောခဲ့တာမှတ်မိသေးလား။ပြောပြီးသိမ့်ကြဘူးပူတော့တာပဲနော်
4: ။ဟုတ်တယ်နော်။မပူအောင်ဟာမပူအောင်ဟာဆိုပြီးတော့အရန်ပူပစ်လိုက်တာနေမှာ။တစ်ဆက်တည်းပူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုသောတာရှင်တွေဘုဒ္ဓတအနေနဲ့မှတ်တာလို့ရအောင်ပြောပြအောင်မယ်။အလွယ်ပဲပြောမယ်နော်။အပူချိန်25ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့အထက်ဆိုရင်နာချူဘီနွေရာသီနေ့အပူချိန်30ဒီဂရီနဲ့အထက်ဆိုရင်မနာတ်ဆူဘီပူပြင်းတဲ့နေရာဒီနေ့ အပူချိန်35ဒီဂရီနဲ့အထက်ဆိုရင်နော်မပွင့်စောစောကသုံးသွားတဲ့စကလုံးမိုးလျှော့ပြီးအလွန်တရာပူပြင်းတဲ့နေ့အပူချိန်40ဒီဂရီနဲ့အထက်ဆိုရင်နော်ခေါကုလျှော့ပြီးစိုးစိုးရွားရွားပူပြင်းတဲ့နေ့လို့ခေါ်ပါတယ်သွားရချင်လို့ရင
3: ်မူရှီယာဇီဆိုတာကတော့ဟင်းတွေအိုးထဲထည့်ပြီးပေါင်းတဲ့စကလုံးမုစုဖူကာစုပေါင်းတဲ့နေ့အာဇီပူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးနှမျိုးပေါင်းဆက်ထားနော်ပေါင်းရဲဝင်နေရသလိုစိုးထိုင်းစမြင်မာပြီးပူပူလောင်လောင်ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးခေါ်တာချွေးတွေထွက်ပြီးကစီစီဖြစ်နေရင်တော့အိုနိုမာတိုပဲစကလုံးနဲ့ဘေတာဘေတာဆိုပြီးတော့သုံးနိုင်တယ်မဟုတ်လားဥပမာအဆဲကိုခိုက်တဲ့ခရတာကဘေတာဘေတာဆူလူချွေးတွေထွက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစီးကက်ကက်ဖြစ်နေရပေါ့
4: ဟုတ်ပါတယ်အမှန်ပြောမှမူရှီယာစီကိုပေါ့ပေါ့ပါပါအိုနိုမာတိုပဲစကလုံးနဲ့မူရှီမူရှီဆူလူဆိုပြီးလည်းပြောနိုင်တယ်ရင်ဝင်ရိုက်ပြီးစိုးထိုင်းတိုင်းစိုးစီစီဆိုရင်နော်ကြီးမဲ့ကြီးမဲ့ဆူလူလို့တောင်းနိုင်ပါတယ
3: ်ခုတလောအရန်ကိုပူတော့နေဆူရှော့ဆိုတဲ့စကလုံးတော့ဂျပန်ကသောတာရှင်တွေအတော်လေးနားရည်ဝါနေပြီထင်ပါတယ်အပူရက်ဝေဒနာမခံစားရအောင်ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေလည်းသိထားပြီလို့ထင်ပါတယ
4: ်အသေးစိတ်လေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော် nhk.jp/burmese internet ဆိုင်မျက်နှာတွေက life and bosai ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: သရရှင်နေလေຫນွေအပူရက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကလုံးတွေအတော်လေးသိသွားတော့ပါပြီ။ကိုမင်းခန့်ရေးအစီအစဉ်တိုင်းမှာဂျပန်စကလုံးအသစ်တွေကိုအချိန်ရရရတယ်လို့ပြောပြလို့ကျေးဇူးပါနော်။ Isumo osewani natte imasu. အမြဲတမ်းကူညီပေးနေရကျေးဇူးတင်ပါတယ်
4: ။こちらこそお世話になっております。ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သရရှင်တွေဒီသုံးလုံးတွေကနေစဉ်ဘွားမှာကူညီဆောင်ရှောက်ပေးနေသူတွေ၊ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်တွေလိုမျိုးလူအများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားဖြစ်ပါတယ်။ကိုနဲ့အပြစ်မှာမဆုံးဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။အနောက်မှာကိုနာမည်ကိုထည့်ပြောတာများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စောစောက This Must ပုံစံနဲ့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဒီတခါတငယ်ချင်းပုံစံနဲ့ပြောကြည့်ရအောင်။နာမည်ထည့်ပြောကြည့်ပါမယ်။ဒိုမိုပွင့်တာယော။ကုညီလာကျေးဇူးပါပွင့်ပါ
4: ။ဒိုမိုမင်းခန်တယော။ကုညီလာကျေးဇူးပါမင်းခန်ပါ
3: ။ဒီတခါကိုအတက်လူကြီးကိုလုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တဲ့စားတဲ့သူတွေကိုစကားပြောဆိုရမှာသုံးတဲ့ယဉ်ကျေးစွာသုံးလုံးတဲ့ပုံစံ Keigo style တို့နဲ့ပြောပါမယ်။ Isumo osewa ni natte orimasu. Puento mo shimasu. အမြဲတမ်းကူညီပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပွင့်လို့ခေါ်ပါရစေ
4: ။ Daihen osewa ni natte orimasu. Minkan to mo shimasu. အများကြီးကူညီပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Minkan လို့ခေါ်ပါရစေ
3: ။ဒါနဲ့ကိုမင်းခန့်အကြောင်းပြပြလား။အမားတို့ဒီလိုအစီအစဉ်လောက်ကလွယ်ပြီးအရင်လိုတိတ်မဆုံးပြကြအောင်နော်။တရင်လုံးတဲ့ရက်ကလည်းမတူဘူးဆိုတော့လေ။ Saikin shinkotto wa dou desu ka? အခုတလောအလုပ်ကဘယ်လိုပါလဲ
4: ။ Totemo isogashi desu. အရင်အလုပ်များပါလေ
3: ။ Murishinai de kudasai. တိတ်ပြီးအပိမမခံနဲ့အောင်
4: ။တော်တော်ကျွန်ုပ်ရေ episode တက်မှာတော့ကိုကသူများပေါ်ဂရုတစိုက်စဉ်းစားပေးတာတွေကိုရင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ဘယ်လိုပြောပြမလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတာ this must ပုံစံဆိုတော့တော်တာရှင်တွေမှတ်မိသွားအောင်နောက်ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ဆက်ပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်အစမေးပါမယ်最近仕事どう?အခုတလောအလုပ်ဘယ်လိုလဲ?
3: すごく忙しいよ。အရန်လုံများတာပေါ့
4: ။無理しないでね。တိတ်ပင်မခံနဲ့နော်
3: ။နောက်ပုံစံတစ်ခုကတော့
4: 最近お仕事はいかがですか?အခုတလောအလုပ်ကံကဘယ်လိုနေပါသလဲခင်ဗျာ?
3: 大変忙しくしております。あとれをお願いしますし。
4: ご無理なさらないでください。チーズピューピー7年にお届けばかにゃ。トラちゃん類、で、等々話類を練習場まで列通差してば
3: の。トラちゃん類、ディデバまで別れに覚えちゃばめ。別れにめめ金、あいんデバが費用をドゥドゥ退ちゃばめ。
4: ビギデバが故意的路径だまも立て営を倒れそうばぞ。英氏でがばかね輪瓶エガンシーとまぶろ描むれ。路見けばれ。
3: トラジンのえ、あぴが B お邪魔しますってばれ。あぴ満じゃばらし。け、ディでばえとえベヘリレーさらじゃやん。
4: トラジンのえ、故意的路径だまも立て営を君ら養ねび路見やんじば。レッサン PC べばめ。えりかぶろ描ばむれ。あく描めあとんとん3句を定者なたんび審査びぴば。A受け取ってください。B、つまらないものですが。C、お土産ですよ。
3: だ、エピソード3展開されやの。こうえ、あたるじ、だまもほ、たてえんをとわ、レッサン必死避でかま、ブルー票わむれ。の、迷とわらば。あぴをろ、なおらえ、ディシーズンま、票やばめ。で、論さんがろ、同さんたい、NHK 沼場だえ、インターネットさん見な。

0: nhk.jp/burmese ထဲဝင်အဲ့ဒီစာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကထုတ်လွှင့်မှုဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်စာမျက်နှာတစ်ခုပွင့်လာပါမယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေကဗီဒီယိုအပိုင်းတို့များဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအဖြေရှိပါတယ်ရှင်ကဲသောတာရှင်တို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်စပ်ရေးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခဲကောကမတိမဖြစ်အလွန်အရေးပါပါတယ်ဒီလမှာတော့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်ကျေပြူငါပြောတတ်စရာတွေက Episode တချို့ကိုပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ
1: ်ဒီတော့ကဲတော်တာရှင်တို့ဂျပန်စကားကိုဆရာချာချာအထာချာချာပြောဆိုနိုင်ဖို့
0: ပွင့်နေတူဂျပန်စကားလေ့လာကြပါစို
1: ့今日はこの辺で終わりにしましょうဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာကြတာပေါ့
0: ကောင်းပါပြီကိုမင်းခင်ရေသရရှင်တွေကိုနှုတ်မဆက်ခင်အရင်အခေါက်တွေတော့အလိုပဲကြော်ညာလေးဝင်ကြအောင်ဆို
1: ဟုတ်ကဲ့ပါသရရှင်တွေဂျပန်မှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကသန်းနာဘာတာကျေပွဲတော်ကိုကျင်းပတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရောင်းဆောင်သန်းစကုစာရွက်တွေမှာစုတောင်းစကားတွေချရေးပြီးဝါပြင်တွေရဲ့အကိုင်မှာချိတ်ဆွဲစုတောင်းကြတဲ့တလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပထမဗီဒီယိုကတော့အဲ့ဒီကျေပွဲတော်ကိုနီဂါတာခိုင်စာတုံမြို့ရဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ထဲမှာဒေသတွင်ရင်ငုတ်အသင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကထူးထူးဆန်းဆန်းဘလို့ကျင်းပခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်
0: သူတို့ကျင်းပခဲ့တဲ့ပုံစံလေးကအထူးထူးကြရလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။တော်တော်ရှင်တို့ရေဗီဒီယိုလေးနဲ့သွားပြီးကြည့်ကြည့်ကြပါဦး။နောက်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဂျပန်ရဲ့ရေပူစက်အပန်းဖြစ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ရှီဇူအိုကာခရိုင်ကအီတိုမြို့မှာနှစ်စဉ်နွေရာသီဝင်စားအချိန်ဆိုရင်တစ်သားစီပိုင်းပြက်ကိုလှေလှုပ်စီးပြီးရောင်မပုံစံလှော်တန်းနဲ့လော်ရတဲ့ဒါရိုင်းနိုရီပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဒေတာတွေကမြစ်တစင်မှာကျင်းပလေးရှိပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကဲနောက်တစ်ခါမှတွေ့ကြပါမယ်။
1: စာရင်းနာ